0: 네. 방금 들으신 곡은 키르기스 정통 산유리였습니다. 음악을 듣다 보니 자연 풍경이 떠오르는 것 같았습니다. 알페리 씨, 이제 본격적으로 거무주에 대해 이야기해 볼까요? 먼저 거무주는 어떤 악기인가요?
1: 와, 고아노 менен айтып берем. Комуз кыргыз элинин эң байыркы улуттук аспаптарынын бири. Ал черт менен кыл аспаптарына кирет. Кыргызстанда комузду дээрлик ар бир адам тааныйт. Көпчүлүк адамдар үчүн комуз улуттук символ болуп саналат. Кээде чет өлкөдө кыргыздарды көргөндө желек же улуттук кийим эмес, дал ушул комуз Кыргызстанды таанытып турат.
0: Хангук сарамдарга설명하자면 가야김이나 고문 것처럼 민족을 투표하는 악기라고 볼 수 있겠네요.
1: 돌아. 비록 고무즈는 özgöçürlüğü, 아는 3 qanağılı bar. 3 qıl bolsa dağı anın mümkünçülüğü abdan keng. Kesipki komuzçu komuz arkulu bütündöy okuyanı aytıp bere alat.
0: 아, 줄이 세 개 뿐인데 어떻게 그렇게 다양한 소리를 낼 수 있을까요?
1: 부 고무스촌은 치베르칠리기네 바이라누슈토. 만자라르든 кыймылы, кагу укмасы жана ритм аркылуу ар кандай үндө жаралат. Кээ бир учурларда комуз аттын дүбүртүн элестетет. Кээ бир күйлөрдө бүркүттүн учушу же шамалдын үнү сезилет.
0: Чоңмал шингина, шингиханнео. Кыриго буни комузунун оттон намуру мандынынжиду кунгумайбнида.
1: Салт боюнча комуз көбүнчө өрүк жагачынан жасалат. Айрым усталар жаңгак же арча жагачын да колдонушат. Эң кызыгы чыныгы комуз бир бүтүн жагачтан ойлуп жасалат. Башкача айтканда бир нече бөлүктү кошуп чогултпайт. Уста жагачты тандап, аны бир нече ай кургатып, андан кийин кол менен жасап чыгат.
0: Кроме аки ханары мандынын дега саңдаңи шигани колиннео.
1: Албетте, жакшы комуз жасоо чоң эмекти талап кылат. Ошондуктан жакшы усталар Кыргызстанда абдан сыйлуу адамдар болуп эсептелет. Айрым комуздар муундан муунга өтүп, үй-бүлөлүк мурас катары сакталат.
0: Хангугесодо өрөтөнүн аккирил кабучором сожуңаге погуанын кеңуга исмида. Кыргызстанидо бистанынгайо?
1: Ооба, кээ бир үй-бүлөлөрдө чоң атасы четкен комуз азыр дагы сакталат. Анткени комуз жөн гана жагач эмес. Ал үй-бүлөнүн тарыхын сактап турган баалуу мурас.
0: Кроттамен комузуру беуну сарамдарды маани иккеннео.
1: Абдан көп. Кыргызстандагы музыкалык мектептерде балдар кичинекей кезинен тартып комуз үйрөнүшөт. Айрымдары кийин профессионалдык музыкант болуп кетишет. Ал эми айрымдары жөн гана улуттук маданиятты сактап калуу үчүн үйрөнүшөт.
0: А, комузуру беунун то эмнеге колдойт?
1: Негизги күйлөрдү бир нече айда үйрөнсө болот, бирок чыныгы чебер болуу үчүн көп жылдык эмгек керек. Анткени ар бир күй өзүнчө дүйнө. Ар бир чыгарманын жөн гана ойно эмес, анын маанисин түшүнүү дагы маанилүү.
0: Ымагыл янжуанын кошу анира иягери чондар кошунгуна.
1: Так ошондой. Кыргыздар күйгө өзгөчө мамиле кылышат. Кээде күй сөзсүз эле ыр болбойт, бирок аны уккан адам окуяны сезе алат. Ошондуктан кыргыздар күй жүрөктүн тили деп айтып келишет.
0: Чоңмал арымдаун маалимида. Ымагын маами оноода. Оныр комузуга вэ киргиз сарамдарга түкпөрөн жөнжейинжи 조금씩 이해가 되는 것 같습니다.
1: 뭘 다가 başlalışı gana azır biz komuz qanday aspap ekenin süylüştük. Alemi keyingi bölükte komuzun jaralışı turalı ulamıştardı jana qızıqtuu tarıhtardı aytıp berebiz.
0: Kiris saramdere komuzga otton tanseilkayo, mikku isilkayo, kirigo otton chonchiri chigimkaji jinego isilkayo. Jamshi hu gesok iyagi nanugetsimnida. Jigim noreul katchi deureobolgeyo komuzimnida.

0: 코무즈는 키르기스스탄을 대표하는 청동 현 악기입니다. 코무즈는 보통 살구나무, 호두나무 또는 향나무로 만들어지며 세 개의 줄을 가진 특별한 악기입니다. 단순한 구조를 가지고 있지만 연주의 기교에 따라 매우 다양한 음색과 리듬을 표현할 수 있습니다. 키르기스 사람들에게 코무즈는 단순한 악기 아닙니다. 코무즈에는 민족의 역사와 문화 그리고 조상들의 삶이 담겨 있습니다. 유목 생활을 해온 키르기스탄들은 코무즈는 통해 기쁨과 슬픔, 사랑과 희망을 표현해 왔습니다. 또한 코무즈는 자연과 깊은 관련이 있고 전통 연주와는 그 들으면 말이 달리는 바람이 산을 스치는 소리, 독수리가 하늘 나를 모습은 강물이 흐르는 소리 등을 상상할 수 있습니다. 키르기스탄에는 코무즈와 관련이 되는 많은 전설에도 전해 내려옵니다. 그중 하나는 사냥꾼이 숲속에서 바람이 흔들리며 나뭇가지 소리를 듣고 그런 거를 알 수 있습니다. 키르기스탄 코무즈 관련 많은 전설 전해도 내려옵니다. 그중 하나는 사냥꾼이 숲속에서 바람을 흔들리는 나뭇가지 소리를 들고 감동을 받아 처음으로 거무지를 만들었다는 이야기입니다. 어느 날에도 거무지는 키르기스 문화의 중심이 있습니다. 음악 학교에서는 어린 학생들이 거무지를 배우고 있으며 각종 축제와 문화 행사에 거무지 연주가 빠지지 않습니다. 매년 3월 20일 날 노루즈 그리고 8월 30일 날 키르기스탄에서 아주 큰 행사가 있습니다. 그때 빠지지 않고 코무즈를 연주자들에 나와서 많은 곡들을 꼭 연주하고 사람들을 같이 기쁨을 나누고 있습니다. 네. 지금 방금 들으시는 곡은 우리가 새벽이여 밝으며라고 이라는 곡이거든요. 정말 아름답고 섬세한 선율이 인상적이었습니다. 알베리시 앞에서 거무즈가 어떤 악기인지 알아보겠네요. 이번은 거무즈 역사와 전설에 대해 얘기해 볼까요?
1: Албетте, урматтуу угармандар, комуздун так качан пайда болгонун эч ким так айта албайт. Анткени анын тарыхы өтө терең. Айрым изилдөөчүлөр комуз 1000 жылдан ашык убакыттан бери колдонуп келе жатканын айтышат. Кыргыз эли көчмөн жашоо өткөргөндүктөн көптөгөн тарыхый маалыматтар жазылып калбай, 12 түрдө муундан муунга өтүп келген. Ошондуктан комуз тууралуу тарых менен уламыш бири-бирине аралашып кеткен.
0: 정설이 많다는 것은 그만큼 사람들에게 사랑받다는 뜻이기도 하겠네요. 가장 유명한 전설을 소개해 줄수 있을까요?
1: Эң белгилүү уламыштардын бири аңчы жөнүндө айтылат. Илгери бир аңчы токойдо жүрүп, дарактардын арасынан өзгөчө үндү угат. Ал үн абдан кооз болгондуктан токтоп угат. Көрсө шамал соккондо дарактын бутактарына илинип калган ичке жиптер термелип, өзгөчө үн чыгарып жаткан экен. Ошол үндөн таасирленген аңчы жыгачтан аспап жасап көрөт. Уламыш боюнча ошол аспап кийин комузга айланган дешет.
0: 아, 정말 흥미롭네요. 그런 이야기를 많이 들은 적이 있는 것 같아요. 아까 그 말하는 것처럼 옛날에 어떤 사냥꾼이 숲속에 들어가서 사냥충이었는데 바로 바람 소리, 산을 스치는 소리, 독수리 하는 소리, 물습을 그런 것을 들으면서 상상해보고 너무 놀라서 그런 거무지가 만들어졌다고 그런 이야기가 있대요. 정설을 맞다는 것은 그만큼 사람들에게 정말 아름다운 이야기네요. 자연의 수리의 악기가 탄생했다는 이야기군요.
1: 그르그들 타비앗 менен өтө жакын жашаган эл болгон. Тоолор, шамал, дарыялар, жылкылар мунун баары кыргыздардын жашоосунун бир бөлүгү болгон. Ошондуктан музыка дагы табияттан шыктанган.
0: 그래서 키르기스 전통 음악을 들으면 자연 풍경이 떠오르군요.
1: Туура, мисалы, айрым күйлөрдө күлүк аттын чабышын угаласыз. айрымдарында бүркүттүн асманда айланып учканын элестетесиз. Дагы бүркүлөрдө бийик тоолордун арасында соккон шамалдын үнү сезилет.
0: Хангугедо жайонөл пеоанын жондон аккига исмида. Киргизи, кресо энжи киргизи маги тоук чингынаги느껴집니다. 그런데 거무지는 옛날 사람들의 생활 속에서 어떤 역할을 했네요?
1: 거무 кыргыздардын күнүмдүк жашоосунда чоң орунду ээлеген. Майрамдарда дагы, тойлордо дагы, жыйындарда дагы комуз жаңырып турган. Эл чогулганда комузчу күй чертип берчү. Кээде адамдар ырдашчу, кээде акындар айтып, айтыш өткөрүшчү.
0: Кроника комузунун сарамдырыл ханаро моюнун ёкалды хагенео.
1: Ооба, азыр телевизор же интернет бар. Ал эми мурда адамдар маалыматты, кабарды жана окуялардын бири-бирине айтып жеткирчү. Комуз ошол маданий байланыштын борборунда болуп турган.
0: Ымаги коңдоңчери янгеранын ёкары хеттанын чоми инсанчогимнида.
1: Дагы бир кызыктуу нерсе бар. Кыргыздар кээде сөз менен айтылбаган сезимдерди күү аркылуу жеткиришкен. Мисалы, адам кайгырып турса дагы, кубанып турса дагы, жүрөгүндөгү сезимин комуз аркылуу билдирген. Ошондуктан кыргыздар күүгө өзгөчө маани беришет.
0: Кресо комузунун сарамдарын маамыл марежундаанын пиони сенгин коатнео.
1: Так ошондой, комуздун үнү көп учурда сөздөн күчтүү болот деп айтышат. Кээде бир эле күү бүтүндөй бир окуяны айтып бере алат.
0: Чоңмал хынмиропсумнида. Чоңчизя яробун, онул иягири тиришименсо, комузуа дансунан аккири аниранын госыл никигу кешилко катсумнида.
1: Ова, комуз бул тарых, комуз бул маданият, комуз бул кыргыз эленин үнү.
0: Кыром, таам шиганенен Киргизстанын юмёнган комузу ёнчизядарга чоңтон мёнгокдирие дээзо арабыгесмнида. Маанын мундири сараанын тепежогин ёнчизядарга когенын оттон ияге тамгё исыккайо?
1: Кийинки бөлүктө Токтогул Сатылганов, Атай Огонбаев сыяктуу зарқалар жөнүндө жана алардын чармалары тууралуу сүйлөшөбүз.
0: Кесок камке хе жүсөйө. Чигим эрке сары ранын когул тура жүсөйө.

0: 지금 들으신 곡은 바로 에르케사르입니다. 청취자 여러분 어떠셨나요? 곡을 듣고 있으니 마치 넓은 정원과 높은 산이 눈앞에 펼쳐지는 것 같습니다. 알페리 씨, 이번에 키르기스탄 유명한 거무주 연주자들에 대해 이야기 해보겠습니다. 먼저 가장 대표적인 인물이 누구일까요?
1: Кыргыз музыкасынын тарыхын Токтогул Сатылгановсуз элестетүү мүмкүн эмес. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин эң белгилүү акындарынын, ойчулдарынын жана коомчуларынын бири. Ал 1864-жылы төрөлгөн. Жөн гана музыкант эмес, элдин үнүн жеткирген инсан болгон.
0: А, кырышкынуу. А, Хангугэсэдо шидэрл тепиан эсүлгадыр исмида. Баро, а, кырон инмуриеттон катынэё.
1: Ола, ал өз чармаларында элдин турмушун, кыйынчылыктарын жана үмүтүн чагылдырылган. Кээде адилетсиздиге каршы үнүн көтөргөн. Ошондуктан эл аны абдан урматтаган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда анын ысымы менен аталган көчөлөр, мектептер жана филармония бар.
0: Кыманкым영향력이 큰 인물이엔 건요. 그러면 Токтогул의 음악은 지금도 연주되나요?
1: Албетте, анын көптөгөн күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин концерттерде аткарылат, музыкалык окуу жайларда окутулат. Кыргыз маданиятынын алтын казынасына кирген чармалардын арасында анын эмгектери өзгөчө орундо турат.
0: Токтогул виедо үймөңан ёнжужага иннайо?
1: Ова, Атай Огонбаев дагы кыргыз музыкасынын тарыхындагы эң көрүнүктүү инсандардын бири. Ал комузчу гана эмес, обончу жана ырчы дагы болгон. Атай Огонбаевтин чармалары бүгүн дагы кыргыз элинин сүйүктүү чармалары болуп эсептелет.
0: Оттон чом темуне сарамдери чигимду кыя ымагыл сарангалкайо?
1: Анын чармаларында жөнөкөйлүк, тереңдик жана кыргыз руху бар. Уккан адам дароо жетет. Ал кыргыздын табиятын, мүнөзүн жана жошосун музыка аркылуу чагылдырган.
0: Чоңмал хымиропсумида. Кыром, ибонэнын үймёнган кокчирея дээсо еги эбылкайо?
1: Албетте, кыргыздардын эң белгилүү күйлөрүнүн бири Камбаркан. Бул күй жүздөгөн жылдардан бери аткарылып келет. Көпчүлүк комузчулар үчүн бул чарма өзгөчө мааниге ээ. Айрымдар аны комуз өнөрүнүн негизги чармаларынын бири деп эсептешет.
0: Бачи Хангук чоңтон ымагы тепежогун катын жонжейгунио.
1: Тура, дагы бир белгилүү чарма Машботой. Бул күй өзүнүн ылдамдыгы жана энергиясы менен айырмаланат. Кээде Уармандар күлүк аттын чабышын элестетишет.
0: А, Машботой кыроке үймөңан когийка. А, кроме ака тироттон умжигимде нүкежотун го атео.
1: Дал ошондой, кыргыз күлөрү жөн гана обон эмес, ар бир күй белгилүү бир окуяны жана сезимди баяндайт.
0: Кыртамен киргиз сарамдыры ымагы, ымагыл тирөмөнсө ягирил саңсаңаменсо тынын го атео.
1: Ова, бир эле күй бүтүндөй бир тарыхты айтып бере алат. Ошондуктан кыргыздар күйгө чоң маани беришет.
0: Чончужай여러분들이 오늘 이야기를 들으면서 키르기스 음악의 단순한 멜로디가 아니라 역사와 문화가 담긴 예술이라는 것을 느낄 수 있을 것 같습니다.
1: 알 뭐 күйдө элдин тарыхы бар, ар бир күйдө ата-бабалардын изи бар. Ошондуктан кыргыздар комузду абдан ыйык баалашат.
0: 다음 시간에 키르기스탄 민속 예술의 또 다른 자랑은 마나스 소사시와 정단 문화에 대해 이야기 보겠습니다.
1: 마나스 예포수, 마나스치лар, 제나 кыргыздын 12 чармачылыгы тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшөбүз.
0: 계속 함께 해줄까요? 지금 음악 시간입니다.

0: 오늘 방송도 마지막 시간이 다가왔습니다. 지금까지 거무주의 역사와 전설, 위대한 연주자들, 그리고 마나스 소사시와 민속 예술에 대해 이야기해 보았습니다. 마지막으로 현재 키르기스탄에서 거무주가 어떤 의미를 가지고 있는지 얘기해 볼까요?
1: 알베트 게일 아담달 살토 музыка жаштардын кызыгуусун жоготуп баратат деп ойлошу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда андай эмес. Бүгүнкү күндө дагы миңдеген жаштар комуз үйрөнүп жатышат. Музыкалык мектептерде, искусство борборлорунда жана университеттерде комуз боюнча билим алышат.
0: Жогмал бангаун сушигинео. Чоңтон мунуага кесок ийожиги иттанын тишинео.
1: Азыркы жаштар дагы комуз менен сыймыктанышат. Социалдык тармактарда комуз чертип, видео тарткан жаштарды көп көрүүгө болот. Айрым музыканттар комузду заманбап музыка менен айкалыштырып, жаңы чармаларды жаратып жатышат.
0: Чоңтонго хендеге хамке балчонагу иттан иягинео.
1: Так ошондой, салтты сактоо менен бирге жаңы муумга жакындатуу дагы маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө комуз жаңы өңүттө дагы өнүгүп жатат.
0: Кыргызстан Киргизстанынын комузга карата түбөлүк кеңем ириду инайо?
1: Кыргызстанда жыл сайын 9 сентябрь комуз күнү катары белгиленет. Бул күнү өлкөнүн бардык аймактарында концерттер, көргөзмөлөр жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Комузчулар бир жерге чогулуп өнөрлөрүн көрсөтүшөт.
0: Жогмал ыйми ийнин наригинио. Хангугеде чондо мунуарыл киньоманы таяган хэнсага ийнинде, Киргизстанэсодо пистаге мунуа юсанэл сожунаге чикигу иттанын госул альсу исмида.
1: Ава, анткени маданият бул элдин жүзү, эгер биз маданиятыбызды унутсак, тамарыбызды дагы жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан кыргыз эли комузду жана элдик өндөрдү сактоого өзгөчө көңүл бурат.
0: 오늘 방송을 준비하면서 저도 많은 것을 다시 배우게 되었습니다. 특히 거무지와 단순한 악기가 아니라 사랑과 사람의 이야기 주고 과거와 현재를 연결하는 다리는 점이 인상 깊었습니다.
1: 거무지는 önünde atababalardan demi bar, tolordun jangarığı bar, kırgız elinin tarihi jana ruhu bar. Ошондуктан кыргыздар кайсы өлкөдө жашабасын комуздун үнүн укканда мекенин эстейт.
0: Чалабокто кешин Кыргызстан көмүн여러분도 오늘 방송을 들으시면서 잠시만이라도 고향을 떠올리시기 바랍니다. 또한 한국 전지자 여러분께서도 키르기스 문화를 지금 더 가까이 느끼셨으면 좋겠습니다.
1: Чет өлкөдө жашап жүргөн бардык мекендештерге айтарым, тилибизди, маданиятыбызды жана салтыбызды сактайлы. Балдарыбызга үйрөтөлү, анткени маданият бул келечекке калтырган эң чоң мурас.
0: Не, Киргизстан көмүндөрүн Кангуйсо маани салгу кешикодуньо. И пансонгыл тураттарамен,여러분들 Киргизстанын чамшираду 갔다 오는 것처럼 고향을 떠올리시면 좋겠습니다. 이 방송에서는 우리 키르기스탄의 거무지와 소사시, 마나스 그리고 다양한 예술에 대한 이야기였는데 키르기스탄과 한국인의 문화가 너무 비슷한 점이 많이 있습니다. 첫 번째는 문화유산을 지키고 있고 그걸 더 이어서 다른 세대에게 더 다음 세대한테 물려주는 거를 큰 의미라고 생각하는 마음이 같습니다라고 생각합니다. 오늘 함께 주신 아이필이 어떤 기분인가요? 오늘 어떠셨어요?
1: 뷰잉크 베류 아르콜로 그르즈 마다니아튼 벨루슈고 민구출릭 볼고나 관시탐은
0: 전치자 여러분 오늘 K2K 라디오 함께 주셔서 진심으로 감사합니다. 오늘 키르기스 전통 음악과 악기 그리고 민속 예술에 대해 알아보았습니다.
1: урматтуу каармандар биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кыргыз музыкасы элдерди жакындатсын. Маданияттар ортосунда достук бекем болсун.
0: Чигим кажи чинеңиңжа айремнида.
1: Жана айпери болду.
0: Да, 시간이 보겠습니다. 지금 노래 시간입니다.

тааныш тиле. Ал ырдын аты Зарканда. Азыркы учурда жигиттердин ырдасы келип турган ырлардын бири. Э? Кудайга шүгүр. Анда эмесе сиздер үчүн Зарканда.